Boy, Kang Rian. Merdu eh. Waduh merdu eh. Bisa aja Kang Rian. Ayo di Gboy.